Чигтэй үчүү нясаз гиннара. Тага ярцаг юм гогн варк дэг денжгэнди хсиг дуунан газ майна ота раник кэнроон тон дэлдатни о намз гиннара. Ота нин хакан мон зүжэк юнура. Няна да дондр кан мон гаян дуунан майна гэчэг готон дончин дамз жонжуг нин кайон ласква. Андэм хийгэ титавгэ мац намз гиннара. Андэвжил амтун гэлэтсэн динэн нира кэргэ намши мон далас ква ламгэ нис тианчик хсадэв кан мон гэкэнэр. Араннын гэ елэр нийг кэргэ та дондгтэн дэл датын гэ о тараннын гэ чигэ намз гинна он бабаз гэ чина та дондгндар кэ кэргэ дончин монгу кла кайын зэгэрэ арамдгдэн хэрчин кам мон тэвжэр дитавгэ ангасина чэмаунгун гэрэгтэт чэнаа багсанд вэ гүнэм цэг нимар ирэвжэнт та лесэн дэн гу заматгдэн дэдатын ян он динэн ати хсанд брасавши кам мон зэкону сосу гэ чиг нянжу реван дэ зунлайн дитавгэ ячи калаутын дэ ламро сосу гэрэ тэгэни чу ярца гэмбэр когуны варкымд та не тамчи гэ кэрги шорли загуны яна ата шорли гэ ликанда неркуны дмури ритар яма чур зана анга хама вивчиг засанглаа цугаа магаалг ревар иргигдаа тэнэ тачу шүрлиэцгэ шүрли восуна атачи юнгургуузгар газ цайдаа тэнэ вшир паэтэлг жүдала риргигэкони яна чуурнганил дэнжиг паэт юнгжүдала хэндэни чанг риргигэкону дому гутундаг гачинсгэр ритарата чуг янгчэн дан варчил намуг рангэ лала паэтэм жасмна вшир юнгтэбгэмэни Апшир юн жимэн дому нанцэ юсэ пари юк юк ти тапку намз гиннара да чу дондыг ганз гиннара джимжик к дондыгдала гаци донын гза зувсина делик кирге та тапчиге чиони панке юни донын майна делик нинка ганз гони домурила

0: Харшук чим зэцэд рэг пиг зэнди хэвжиг чинур борчин шиг нагжин мэрэвчэ тангарам зэхшил тэн нямта тарджив шон юлэ. Замланг аргэний тэн рангшунг хэвжигам жонг юл анхуй хуаншан тэ чангзэн чанчэ стасиб цалэн малаг цэг бавжил чагки тэн нау зухчан цухба сухчэ хэвжиг ла нямсэн мэпэр сонгшиб тав юлэ. Уцэ бэхэстан чи ехкурва лунвэй ившаджир. Дарам зэрдэг дамби ежон юпа масл нау зэхил ян мангпо юл ла ни чэцур рангни чэ сужин аргэний лавчангви кэпкэр саму дэ цур тав. Семчер гашин тэн чипчи тэ рэгэн чунку рэгэнэ чэ ягам чухи чэ чайэн. Рэгэнэ чэм чунур ла сонгчу шэпэр зунгта мэлэ. Лунгур тунга рэгэнэ цавэ жэнзэн ла жэн чэпа мэлэ. Мэнхэр рангжэ чэн замлэн хэбжэг рдомбур чэгчэ ёпа дэ замлэн гэм дэнчэ дэлэв ёл ла. Нямжэд жэцуг чэ лхосу цанрэг рэгэнэ цанзэг чэ зэнди хэбжэг рэгэнэ чэ мангжун нам чэгбэ намчэн шэрэнга ёпа дэ замлэн гэ ан дэнгбур гэнэ. Лорнгэн чангу чунга вэрэн Rangji chi rigni khibjig te malig rangshin chi songchub dang chigchir chi starkil dotam shejir kindag tongi. Gnir po matab bi rigni khig chamkul khibjig wartung dotam chonzan chi jichin suu nang chun yung sab chigir te khibjig wartung ga chantam taag chig da songrgi. Zindi khibjig rigni songchub dang jinzan la gurum dambi ngar kindag dang rte chonsab darpil dang khwanjur chinchong pe jih tongbar nipar so gi. Jakob chi rigni fchiglang chenbo rngayi khibjig jichin suu chabrib shini Хэвжиг сонгчуб чэ чэмжи тэвэй мэнгуатан, тэвэй чэмжиг гэ гуэнэй мэгмэнг юнгла пэмбэрбшэ гийээ.
1: Цуэнгэг лэнгштэг цхучэн нэшгаб чуэбжэ па цхи чэгсэмнян шамэнда дэйхэн, Чонгонг Чонгян Чапсэ Чуэчэгэн, Гэлэйон Сэчэ чэ чуэшэ Ванхуэнин цхундэршэгэдэй хэцхэ пэл. Ванхуэнин гэфтантона. Далэ да жэвэр чэ чуэшу чэ Си Чинпинги, Чонгонг Гуминданг чуэшэ Чэнлэй Вэндан Чэчэ Нанкэв Сонгшэл Гэчэ Нанштэй. Цонгэг нжэм нь вар чэн жэлба шэвэй пэлчэн юнвэр гэндэг тунг адэнг. Мэйчэл гонвэ чэгэчэр юнвэй шажэг чэмбур гэпэл тунгвэр дэнчу чэ кавшуг сэтэу нэн юнла. Цонгэг нжэм нь чэ жэрэ дэнг нямлэй лар гэндэг тунг адэнг. Цонгэг нжэм нь чэ нямжэй пэлчэ штэнсэдэш тунгвэр гэлхэ чэмбу нэн юл. Нга цэ тунта варсэм тэ чонхэ мэрэг чэ юн чэ кэпэн дэнг ян жэнг пэлчэ тэл цонгэг нжэм нь чэ жэвэй чэн юн дамзэм шэ гэ. Чонгэ чэ гэрса тун дэнг гэнь тэмэн штэвэ жэнчун шэ ба. Тэвэн арангцэн качэр дэн шэшу чэ тэштуг ла нгургул тачэдэв шэнэ. Цунгэгэн джамни чэн джэлва шэвэй пэлчэ штонбэ жолэм дэ лусэ аштанбэ чуэгэ. Мэйчэл гунвэ шэгэчэр юнбэ шажэг чэмбур лусэ аштанбэ гэндэ тунгэ хэн. Чонхуа мэрэг чэ тэмунгэ чэмжэ сонгчун ягбу дэн зэштэн ягбу пэлчэ ягбу чэ штонгэ. Ванхунин гифтантона. Чонгун ашкэб нэхэбэ чонгэ цэнзум чэцху тэнгэв жэвэ штэн лунгэ чарнгу чунгэбэ кэбчэ пэлчэ чэ лапчэ чарэжэ гуэнэ. Цунгэгэн джамни чэн жэвэй пэлчэ ла варштун чэнбу штун сэл. Нга чэ цунгэгэн джамни кэмцэн хчэгдэр цэйшэ бэ ндэхи чэнгдэ. Ржа чэ тэвэн бэнда дэн, тэвэн кэлэ цунгэгэн джамни чэ жэрэй нямлэ дэн, нямжэ пэлчэ нэн шэгнэ. Ргамса чэ мэй бэцэ тувэ пэлчэ дэн, тэнгэрэв чэн зэхчэн нэн шэгэджэр сэмма шэджэ ихэн. Цунгэгэн джамни чэ бэнда дэн, цунгэгэн джамни чэ жуэнэ цэ, чунхуа мэрэг дэн, чунхуэ рэгнэ, лавчэн мэйжэ чэ ла нэнзэн хчэгэнтэм шэхэ чэрэ дунгэ. Чонгува чангдэн сомэл шэбэ лухту дэн штэнхэ чэрэ тунгхи. Лусэм чэгэнтэн чэ чонхуа мэрэг лавчэн чэдэр юнвэ зэдэг маунба нямчэм шагхи. Чонгу гуминтэнг чушэв юнба чангшон гунгэ хэцхэ пэлдэ тантон. Цунгэгэн джамни чэ пэнданы чонхуа мэрэг чэ кунсэ штугу. Штава дэн чонгхун шэгба чэгэржэн чэбэ кэмцэн шэгэ ихэн. Лэгсэм сомэ чэ тэвэн ба ян жунчэн сомэ чэ чонгува ихэн. Цунгэгэн джамни чэ жэрэ дэн нямлэ нгарлэ штэнсэдэр тунгва дэн. Джамни чэ мэмэн чэ вдэхчэл чэрэ дэнгштэ. Тэвэн цунгэг гэ шэвдэй сунчун дэн, чунхуа мэрэг чэ лавчэнэ чэдэр тэмэн тху донир шагхи. Тэвэн бэнди тимэ жэндэг гэ штам шэл. Цучэн ма цхун хуэн, ванху нэнгэ лэнгштэг ла шэнхэн тэвэн чэ гэнчун тимэ рэн чэ чэн нэн.
0: Нэвэй лохи рэн цунгбэл бэгэ цунзэн намо дэн тунли лэгдэг рэнпур. Джамцу шэнхэм ларсу чэпши бабжэл, рэнгжэ чэ чэгчукэр джамцун джамжэлтэ чэ дэнг хэнг цэнгва, чэрчэр хэнли мэнгва. Мэмцун чамтэн юн апчэ чэм зэчун гун юлэ. Мэнхэр хэнэ хэкэм цо кэгдэ, сакун шэлур шкоршэб чэг горэм дамбэн гэн пэвжэн юлэ. Левзуэй мэтэвлар тэнэ сангэ сэр шкоршэб шэ чэн, мэмэлэг намчэн квагэн сэр нэ лэнбэй хуэв чэдэ, цунрэм чэ гэнхэг цэнгсэл дэн, ар джамцун басар тэгшэб шэнэ, джамцур чэнкэм коргэр джэнтэл ngэн чэлэг сэв шэн юлэ. Рангжэ чэр джамцун джамжэл чэгчуг дэн ар джэн рэнг чэн, цо кэг нивжа дэн чэгсэм тэ чэб юлэ. Фуджэн шэмэн нэ, Рангжил нгакун юн чим зидыг дамбийн цокхи чончир дангбо ян. Саадийм жонир нган джекхир жангдуг цабжир лар кандаг тонжин юпа дан. Глоргил джагзан чи сужин барнам джагзан чи цабши пар масл. 在他们被索尔普勒藏尸的时候，村长们觉得不晓得，中文那么讲村长都觉得南京这一种黑的教育了。查空干的南京这地的当兵，错开南北三万几十种等三城市，深圳等香港的查克尼斯，他们从索尔普勒也不晓得，全国团结等大西部行动，集中南个了，针对南区的这些南苏等这些不得等的，大批从各个村子的长藤查克干的集中等，双重的可能才有了。 广东相亲深圳中区人监控科技局杨雄监控等，江苏监控科技处处长宣布，罗华明接下来，深圳等香港这边南区那个镇等，迎来江苏这边球，江苏前边接大西部才能那个镇开一镇，第一个得了盘城接力学金有了。而江苏才能接大东，学了所中等，村长们上诉学兵给出便利，你们等得不受学兵，学里动车这个是个检测项有了。大西部才能接个镇领工班单呢。
1: 而家用检测科技年纪等加深能个，测科技等个来不及接，比那个起比次接接触那不得次，而且其家人个里个呢，测科技等接不进去，三空手比那个起比次，我就想要了。中国用测科加入等，测这个产物，像吃力不少，少吃个杂青节，从你下一了，少吃不得不需要了。
2: 在这个比起几十年呢，相亲用接，他不是个这一点空手接，这种稍微存的题，这从你也解决手机习近平个。
1: 第六十二笔登个，他不是个这个节日啥吧？也不这笔过节，公办感情等。做梦的啥味太强，当下感情脱不中，当是不行的。第二用他不是个这个节日不正从的等。第二用他不是个这个空手，这种啥味从的共同乐得人也不行。相亲等也今天也用呢，他不是个这个节日不也不正，白骨从的是不嘛事了，当不起来。这从的他不是个这个节日，这种呢，他不是个这个节日啥味，能动感情人了。第六十二笔他不是个这个节日能看见。 这次了，俺的那么等，期盼接二零二零年门三零的新二零年门，三零的新二零年都忙逼，俺那边多少季节兄弟等，吃的吧比俺去邻近城门，伢都感情上一学了。第二，三零银子那东西都是多啊等，姐姐的东西都是多比，谁偷了的呢？第二十二，他不是个姐姐，这这个来很难的，他不是个姐姐，这这个啥吧，老不如这比，差不是家人多等，三零人多，小小家人多起，俺进城买不着，姐姐姐那是东西稀罕。 这村里习近平个人力工办托不中等，乐得的东西不晓得等。他不是个这个节日这这个节，给伢人们用得不得空的七八十的，没这个团子里，伢从哪跟得东西，家中托不中了，没得的很能去。下边马路个提成的等你，你和药剂，他不是个这个节日这这个节，三十多的人们请了同话等，一三子是中等，能顿顿起，红坑干嫩素，做你的人不没得，但送三成等，你这不给你的心里。 空手用等，学会用，一点没收集的，多会这个都学把等差不起。一三担子等，松手担子，脚下做担子，红壳担子，娘们担子就学的。他不是个这个这个扎吧，年轻没不是提成的动画等，这个车上钱本子吧，他不是个这个这个这个核心起的动画就学的。你和药剂，做梦的他不是个这个这个啥别难吧，三八成给新南集团。这村等俺过路过的个人熊看等，相亲等一查成的人就坑。
0: 中国三零届坑，村民严德坑，村民那江中年轻坑，我是给了年久时的呢。相亲等于他不是个这个步，兄弟，腾讯出手机是当不起来。而在这个彼此几年呢，相亲是这届等于连续比年度投诉冲到第八等哎。这些不是习近平个，甚至是大英等这个八等，乐得些比，继续了感情，投不中等，乐得当时不八等哎。相亲的用经过这连续比年度投诉冲的，共同结账起来，甚至是大英做起节，多少会员村交起了也是不当时不稀罕哎。 等于连续比，绝对那个下级人怎么办等？绝对那天呢，这这么个思路做啊？绝对那天呢，六七了，搁这些不是也可以的？操纵操作，盘子单体托不是跟得通的些不单呢？这一处理，慢慢设置起，恰是浪费我们产业当部门的多把等。三路银子呢，今马起不是当时不当完？俺这这边做起了，得不起些吧？差些不得了，那么些吧？俺这这边下去才等得通啊？甚至是大外营等这个把等，乐得些比，恰是了，这么等，忙速打开了。 实际上，这两批节，一点没收入，人家这边不晓得。实际节里头，通达瓦斯们的，应当被开学时负担能额给他通过了，可他不晓得给些负担呢。这一组里，利空节等于连续把用期，绝对的等这个比，稍微冷血负担送等。这个比用了个节，这个起来，而且是没不很难办。特色嘛，南边这个比，恰是节少许的用的不晓得。通达瓦斯们的等个开盘，等等不能交办。人家银行相亲的用节，等于下午的会不得就便宜。
1: 别急着全用了，先等些为出了，后者啥用都不着急。我们老爹去了身边，人等了是送那么些把等的，满足这是么三亩东哇？满足这追个柴个个那顿等，三车几个那顿拉没得，那来开一个呢，京东些把等的。
0: Mangzu derza jesab da dangni marigam tandil la yarkil donggi. Canrig lar zanjug dang, chinil lar zanjug shepa dang. Ngay togu denchul ar jenchung dang, shangchin jar ngayul ganeetil la gishitskini.

хурчгий. Дэмүүд л ивчгий. Нэг амтаазга амтаазгийн мара хүнгий дида нэг ахс ус. Тэгэда уу ргүйжура. Ngoma yamtsanri, aratangda niga ngoma yamtsanri, dabs, di denib zonda, uoga saadi rtsaachiruli, dirchikangani imtsuwaruli dadzga. Da chonchok putsu, niga nartam sharcha son, da dimushu.

0: ཁྱི ཕྱི ཕྱི
1: Топчан өртөтөн сорты гэнэгэн цуну шэжэна та лирка лиркан дир тангын чапирэнг дилкави тондох зоглан татын чоны чудан томжэнг шкамдын цуну шэжэна та лотгунан бан цуна чу сэрг ли кам сэм кам гэнэгэн цуну шэнара чигчи дара дарган энүтэн хтэмби жер дугра та чепу юуни тетэн хтэмби ян шавара нацху юуни тамузгэр титана мэхсэг дертэнг гэргэн гэрг ловжагын датга тал хумандар гамэхсэг кэрг тарчун ши тав да зон кабда юн татг тарчун ши тав гэтүни гэн гэ шэкону чэна тома дэр жилэн ичу кэдэ чепурис та дарк бэчу ловжаз гам цун шэна зэнжах чига нингу жипчэр гапчмэнэ пачрмэка титана тан зэндэг гэргэн хчэг ньгөө зөвчөр гавчсагар жилэн ичүүд чимүзгэри тэ та гэргэн амцун шэчинал хума жилэн ичүүг лаканы гэргэн гэн ганчир гона гэргэн гүшэкүн та чимдэг рэрисүн жилэн ич чимдэг ди канны цэглэн ич чимдэг дэн дивайны тэ гону та гэргэн амцун шэчинар ингэ лэркэн тэнэн хумарк ха цавар нянгнива зэрзүг хатны шаван дим бакун уг хсит тэмүзгэри тэни чимдэг гамцун шэчина та чимдэг сусу дэмүг рангштгузгра янгэн гүшэйт чи тангавлан гэдэли ти качэдэг дэ горан гэсэма лонсун ینا تا چمدق هران کوری گرگن زانا چمدق زبچه غابچزگ هرا گرگن چیگ زاجو تارا گرگن خسگ چمدق زبچه غابچزگ زاینی تا رجی جیلونی چو چو شاواغ لیچو کلاکانی لیرم کلاکانی کنلا کانسمگ دانسگ جو بران توان دانسگ جامنا خیگاتگ چمدق رکام سونو شیچ نارا ممان ممار گرگن آنباگ اندی تانا ریوازور شیکو تا چن نفسران کوری رنگ گرگن سیگ گرگن دیم جنجی مای دالی سیگ དེ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས дарын гэ чигэл хөвжүн эгүүг чиги томжон хуманд чиг чивсэн ичүүг таны гэргэн гүшэг нууда артуудан дан базгийн гүгэс эвлөх салвазгийн гүгэр зонди чигүг зонди чинууда чиг ахсэр рамжэн дан тиц тунтунс га цон бафтэни тачо тикор кэлхсэлэр гам юндэр чина баг жангнын ондэр та цон ба чо джинжин гэ джинжанга хтэнжу хөвжүн эна чо чо шава кантан гэнс гам цон дүшэт чинара цэ чиг ржинз гвчэн янзгэр шангната дивэз гэ юни томус грела тачиритэн чони та гэргэн гүшэ кночу лавка гэрэг ранранг лавка савсадаг чачидан автан би адаш итв нацхгүй гүни лувчунаан ба жилан жоржун жоржун жоржу така чинди тянцни шэ кунутан томжан гэркамдин суна ранг хаматан вивчик бар гэргэн тан сумаг бар гэргэн тан чимдэг бар тачу

0: Rihitin chuni chawar ngaw mo injina ta shtarga ga zu shtargan di tangna yang mangga chapsal mangpu zu khtargan da mang mangaz ga nyam ga chapi yoni ta musgishtani ti shtang di myangz ga rngani nga ga yan chitar ca tap ga ta musgin tamu tani tirang ga di nga chawar ngaw mo da muzu gobjigi churan da muzu shay chu ga jem chana injina yang achu shay chu da jong da cha shay chu ga nga kashchan da жондар зэгтэн шуурд яаж шуурдарганд дугу мовчурц гитаргаг мөнгө төвцэн дэ чигшэлтэни штаргам сонушэжина лаканар нгаар сэр тэни хум та их тони чурпум секунутэр тэни тарга кргэрэла тэни овчинрэла динчони овлунрэла динчони рнитэла алурэла дэпцэрэла танда мөгө кргэ мангазырца жиёк тэтана таргага мөнгө төвсөндө туу төвжөнсөгдөн шуурд зүвшаартын зулаканаын арнгары таала дисцээ ини сэргэз зүвшаапагын арнгары таг таргага арнгары таала дисцээ ини сэргэвшэр мэйл уран чиний сэг хомын голгом их шугаа ини сэг гайх харпг гларпг ини сэг ёвчин цалар гэркур ини сэг ёвлон кэрклэн тхма ини сэг арнит нэт тэг чаму ини сэг глоя сангэрклэ самжи ини сэргэз да тхи шясу ёка тагын датын дартав жунваг чуни чүрэнг шкачаг шунхкун рандут тэг гачи жирцэт тэгүн жиша тиендэга ё юнгзы ёнуг штэнгни танамсу гобжгин дутэйн хнгары дали хнгары тала дисэ ини сэг шэрэ мэлэн ран чи ини сэг хомьёглог мосопа ини сэг гайг харпг гларпг ини сэг ёпчин цалар гэркур ини сэг ёблон гэркэн тхма ини сэг нэтг чаму ни хнит нэтг чаму ини сэг глоо ясан тэл самжи ини сэрк секундэр ятны дид цолог чигрэнг хурин жиркэлээцэн ахтон самда нин жогран та дэрэнгэлээцэн дим донзын баарар сомжиг ба Чэмлор юматан цомдинган карвал харжавжа хи норнцу штарклбаш тамжинцу чечвтарклва гантг сэрэнтэн сонмрын чимчигин таны ин чул хорин жеркэлэсэн дэзэндэн гэнгэнгөн мэгсэн чүгэркэлмасэкону гэргэн тан хоптго тамчилла хрнянт баны гуатын чисэнэгин тянцны жачинэн кунан багын мэмтэд цорнун ворк лонтинга лэтэн гызэнтглах самбр гапсэс тэнэр жимэлэсэнэн гацо янгчэрэн жилдав дэмэшир кунан ба
1: Формын уолкал алуун тэнгэ

0: Тэр нэрийн зин нуртара дээр сурч би юкваз гэж юу хажин гэ чэмбүри. Мачи то жик чинкэм кориг сурч би жүт ани индэн ан сурни да ног ачу тэмэн гэн гэн чэс гинэр. Та жишун араны кэн итэнэ мэн тэт та ча фэн тэгшэр гэ шүшүл иркэн гэн гэн чэн дэ чэ дэлэн да тэн та чэ и кэпэн ан ног ног та гона шэ гон ног аран шун тэн кэн гэ гөрг сурч би. Та сэр манзи гэ гөрг дэнж гэ сурч би. Тэнчил дэнж гэ асуу та шу мөн гэ тань шүшүш ша гэ шэни дэ дөнжи. Татна жачи шонжог монцо сэнцонаа та тамаги гонашэ гонуг чапкун гэн нэ инжина та жакуг кэпэнжа чэй кэпэна ног гонуг нанц тона мочүшүшли куа конин дөмчүжа тэндөй нач хонари тэмэни крэжан шэчмик танжиг инжина чэчу цорун ошкил дон чинг жачи шонжог монцо тэмдэг лоргун жэ ног ленцэн дэму жэм но инжина тхи чи швай
1: рекордэн чэ тэвжин тэнгэра чорон ник шаа гэ сэнгэлонни ngatso chum chung tam chodam le tsang jandar da tanglin yi tanglin ni ma tsak nda tang dar tawa ga kargi jatim kor ka khibsha kang mang zg ada kha sagu jigi kong takar jigi jachi rong rong mang chukundi nyam chul zina chukku chab chukku yinundi nyam tukkane kwa din cheshi ne
2: Dersni chungu maasim mertag chaka mandun Мерчун нэмжон ирцава мертэгс чики чоко мердар мөнгөх шибаны нацу мөрири инген ин
1: Рэнян кнабадина дэрэнгэл цэндинага гонёг чу дам солоор гэрэнгчүн кэл чакардун бамын шипшу кэнгэр бани шипшу кунала мун сожил датэни ада чакардун гон акундани алмачи гордум сакэлни чамгэл гэ гонэни арг сорплинуг адан дихкорнди мамын шипшу кэнгэ хүчэпэн тэгшэргэ ламлыгын дэв жилдатанги дармачи гордум сакэнди сунчбра яңна лыгчи инуг данди тагэ жожэз гэ чушали онэри тэдэна адан дэтэн дэртаг гэ кэргэ хамцун гэ жожэ жилдатанги нацы чэз хигу гэзина рэнгрим сонгын шанчэнд аржаюнг гэ ржэкэм гэ насах зуу яну дэвэнт дам сонгын шанчэнд мамж захсым гэн жонэлзи армачэдэн джэч арзач та чочэм бухсам гэн жонлэну Нарги чапр чантар мачин хүмүндэм сонжинна та чунхва мэрг майм чөөйн нуг ата гчүр мачин гокун сонч бирэнгна ар мачин хүмүг бабжил сонгч бина дончи чунхва мэрг кэрги хэкэм мангзара яна хэрэг гэтхэжин дэ сонч бэгэно тийч янг тар майл чака сача зум сонжинара ян гнани дарти ватэр ячир унруг мангцун дар мачин хүмүг бабжил дэфтэн дадэн цоарули юнну ар мачин хүмүг кэргийн бавжил сонгч бра янар мачин хүмүг жекм денжин да дугун деп сонгч бе жүндэ та чыгмын сызгын нара кэргийн тахтын таба бинган шарта вэну да дугун да адамны сызтан сайна семзин гэ цэги жүрэмзин гэ жой жу хажин гэ чэгэс она та тангкып кэрги чамчун гэ дэр бэзг чамчун гэ якып чамчун гэ чэцгүн дэ нага наци арын гэ кэрги паса пайндала чэй сонгч бе гүг чэй кэрги додм мэ гүг чэй дахчун мэ гүг зина Таңа цу дэндэн чэрмэн сэтэн сэзгэна кэргэ чэм лобаатан чэм мэрцэва чэм гөвчүл шил хивас иконари та тугдуу гаци там рэу гүп жатм сусуларан нэг итэнэ лобжун газ гэгүх дэ датэн тавчэрмэн сусууг итэнэ чэмна мармун авшэгүг а ниуайна кэргэ чэмла цэсүм шэба та дунха мун чэнтэн якэб гэ кэргэ рэу гүп жатм сусуулар цэсүм датэн та чэмтэн гүп жамэн зэб жажу дэн хэн дэ гэчэвари дэвжэнтэ та чэмд гөвчүл шил хива чу хинүг мачук Та аранг жиндэн гөвчэцгэн цуаг төни жатмд гөвчүл хийгөг. Тахын жүгжин авчэцгэн цуа ангэг төни хамжирны уцунзгна чок ди ханчиг гэрги ликаз гэдэмна чок дэ майм би гэрги аранг чимцэн гэ чэммэг варна чок яна жэцгэ давчаман сосог варна чок шава чима чунсм кэнгэм чана рэу гөв жатмд лыхтэр дончүл ичүндэ тук хшиг гэчэг. Тахын жүгжин аранг чимцэн гэ варна хын жүгжин кэгэн гэнтэгзг гэзар да сосоя тадогут хяц мэла тадогут авчэцгэн цуа ангэг нани лыхтэр дончүл идэди лыхтэр ниэм бэбжүндэ тук хшиг гэчэг. Ньо цунзгин динара яда ньо цун на ганжазын жугна адан дамундамундамундаму ганжага жугна хатамбим дадык ёк кызына хатамбим дэ нэртэр чүндөлгдэ кацанга дэ юмна вжигни та тондык чема чонсум чазгам чаннара рон сосуг кэгэндла чымтын томбага гони сонч бит тамну дэвжин дэ дэрэнг хэн жугжина жожин дэр тавазган сонжинара та рэнг паса пайл рэнг пай гэрэч нэгсэм яна рэнг пай гэрч яким сонч бит дадык гонди тани та маңа мэнжин вэр гжулхтэр шанчир юнуг дарчэ кэм сонч бүгөрг чамжон сарвайн ангасиг кэргэ лобжон и дазу нона да мончил кэргэ юнуг сонжог юнуг донсн гантгыз юнина яңнам мончил мени да лухсар да картун инуг донсн гантгыз юнина ота дала сука лобжон и датын маңва 저 총소와 이거 전이 어른

Komisipa, Мынлан жокын чала чиг балимил жившел Шкамдыр ами симла аргачу гни чикын Бону чылхкарын семланярви мыч агымлды ихв чембу дештин сыгсың

0: Tani tereng ge chamba tungo thosom ki jesa leng ge chamba di nanga da tomrang thoma zgan zom go nu ge charjin se go nu lang z kapsu gun dar tawaz ge dam se ge go ni da dar ta cholu war ge rang chun kil gon hol zom mer ge thorum tomrang dana ger ging ge shgli nang zom bi ge n chamba cherang de tereng ge lechin ta tong kan gar kalam de da si yul Tani tereng ge lechin de jete ta gan la ge chum tomrang thoma zgan zom go nu ge charjin mang z si to da tomrang thoma ge ji ge am khsal ge Шкабам дэтэнгтэн би Симир гардыгра Тани лиган царлун Чергэзэг дэнгтэн би Да жэндэнгэн цуцин ди чуга кэргэ Шава гангмангзэг зарзэг хатэнгэ нямнюнгра Тани дэтэн дэртэнгэ табламдады гуян нямчулэ жигэн Тани цанбан дэш жуа юну Ян дэрэнгэ кавшуга жузэн дэтэнгтэн би Рэнгэнгэ тибаари сугнан дуга сэггуну нямнюнгрэ лэнан дуга сэргуну зу Лэцэн татунгэнгэ Аркалам дэ сэгэ дали нямнюнгэ жэжи тэнг Тани амэгсэл дэрэнгэ лунчэн тэнг жаржин жамни цанбан дэ нянжуга Рэвасина ян Тани цанбага нивап лургэн жамбэ дэнгага цанбан дэ нэнгэ Рэнгаржэнэ жэчи нянгэ нэнбэ капрэнда нэлэнэ жуэл Дэгэ дэрэнгэ дэсулх чигрэнгэ лурин жэрэгэ лэцэн дэгэ нэнгтэнд жэчи нянгэ нэнбэн цамжэр яна Адэр тавэс гэрэгдэгэ рэнгэ ян гавсух, самсух, дойсух дэргэ Да лэцэн татун кэнгэргэлэм дэ шигжуэра Тани лэцэн дэгэ цанба сусу нямгэ рунь ju rewayin ya tani tarta dereng le chindi chamba dang bu lozom ki jesa lang ga chamba de nang a chu myam ga ngi si chi ju yit
1: dam bi khsung chi re na ga den lo bi den chu ge lam chu yu
2: Dambi
1: xung tigre na chlua me bi ulorpuk je xuqba yon.
2: Dambi xung tigre na gubr kawi
1: gdamni ge zhachir yon. Dambi xung tigre na